Shoot.

Paradoxul vremurilor noastre este că avem o structură înaltă, dar o toleranță scăzută, autostrăzi largi, dar vederi înguste. Cheltuim mai mult, dar avem mai puțin. Cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puțin. Avem case mari, dar familii mai mici. Comodități mai bune, dar timp mai puțin. Avem cea mai bună educație, dar mai puțină minte. Cele mai bune cunoștințe, dar evaluăm situația din ce în ce mai rău. Avem mai mulți experți, dar mai multe probleme. Cea mai bună medicină, dar o stare de sănătate mult mai rea. Bem prea mult, fumăm prea mult, cheltuim prea irresponsabil, râdem prea puțin, mergem prea repede, ne supărăm prea ușor, ne culcăm prea târziu, ne trezim prea devreme, citim prea puțin, privim prea mult televizorul și ne rugăm prea rar. Avem cerințe prea înalte, dar valoare redusă, vorbim prea mult, iubim prea rar și urâm prea des. Știm cum să supraviețuim, dar nu știm să trăim. Adăugăm ani la viața umană, dar nu oferim viața anilor. Am ajuns până la lună și înapoi, dar cu greu trecem strada pentru a face cunoștință cu noi vecini. Cucerim spațiul cosmic, dar nu și sufletul omului drag. Facem mai multe lucruri, dar nu și mai bine. Curățăm aerul, dar poluăm sufletul. Scriem mai mult, dar învățăm mai puțin. Plănuim mai multe, dar realizăm mai puține. Am învățat să ne grăbim, dar nu și să așteptăm. Este timpul fast-food-urilor și a alimentelor incorrecte, oamenilor mari și sufletelor mici, profitului rapid și relațiilor dificile. Timpul creșterii veniturilor familiare și creșterii numărului divorțurilor, al caselor frumoase și distrugerii căminilor familiale. Timpul despărțirilor scurte, scutecelor de unică folosință, legăturilor de o singură noapte, excesului de greutate și pastilelor care fac tot. Ne excită, ne calmează, ne ucid. Este perioada umplerii vitrinelor și golirii depozitelor. Perioada în care tehnologia îți permite să primești o scrisoare și în același timp să o distribui sau să faci click pe delete. Ține minte, petrece mai mult cu cei pe care îi iubești, pentru că ei nu sunt cu tine pentru totdeauna. Îmbrățișează-ți cu căldură omul pe care îl iubești, pentru că este unica comoară pe care o poți oferi din inimă și nu costă niciun bănuț. Spune te iubesc persoanelor dragi, dar mai întâi simte acest lucru cu adevărat. Sărutările și îmbrățișările pot rezolva orice probleme atunci când vin din inimă. Țineți-vă de mână și bucurați-vă de momentele petrecute împreună, pentru că într-un anumit moment omul nu va mai fi lângă tine. Fă-ți timp pentru iubire, pentru comunicare și fă-ți timp pentru a fi capabil să împărtășești tot ce ai de spus. Pentru că viața nu se măsoară în număr de respirații, ci în momentele care îți taie respirația.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu una dintre cele mai comentate lansări ale lunii mai. Hit the World de Gracie Embers a apărut pe 14 mai 2026 și este primul single de pe viitorul album Daughter for Hell. Lansarea a fost primită cu entuziasm de fani și critici, iar artista a declarat că această piesă a avut un rol terapeutic în procesul de creare a noului album.

cu Noa Kahan și Doors, una dintre piesele care s-au remarcat pe cel mai recent album al său, The Great Divide. Lansată ca single pe 1 mai 2026, melodia a avut un parcurs foarte bun în topurile internaționale, ajungând până pe locul 16 în Australia și pe locul 9 în Noua Zeelandă. Criticii au apreciat combinația dintre influențele pop și rock american, iar revista Billboard a inclus piesa printre cele mai reușite momente ale albumului.

Dragilor, din Germania vine unul dintre cele mai puternice nume ale scenei urbane actuale. Melodia Kilimanjaro îi aduce împreună pe Summer Sam și Billa Joe într-o colaborare care a urcat rapid în clasamentele de streaming din spațiul german. Cu un refren memorabil și o producție modernă, piesa s-a impus rapid în playlisturile dedicate hip-hopului european și continuă să adune milioane de ascultări pe platformele digitale. Mueve tu.

piesă care refuză să îmbătrânească. Lansată în 2003, Mr. Brightside este considerată unul dintre cele mai longevive hituri din istoria clasamentului britanic. De-a lungul anilor a revenit constant în UK Singles Chart și a petrecut sute de săptămâni în clasament, o performanță rar întâlnită în industria muzicală. Chiar și astăzi, la mai bine de două decenii de la lansare, melodia rămâne nelipsită de la concerte, festivaluri și petreceri.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când două generații ale muzicii pop își unesc forțele, rezultatul nu poate trece neobservat. Bring Your Love a fost lansată pe 30 aprilie 2026 și reprezintă colaborarea dintre Madonna și Sabrina Carpenter. Cu influențe house și dance pop inspirate din celebrul hit Good Life, melodia deschide drumul către noul album al Madonei, Confessions 2.

fără îndoială Sienna Spiro. Material Lover a atras atenția prin interpretarea vocală matură și prin stilul care combină influențele soul, pop și R&B. În doar câteva luni, artista britanică a trecut de la statutul de descoperire online la unul dintre cele mai urmărite nume noi din industria muzicală, iar piesa continuă să câștige teren pe platformele de streaming.

forța globală a fenomenului K-pop. Încă de la lansare, melodia a generat milioane de ascultări și a intrat în tendințele muzicale din numeroase țări. Comunitatea ARMY a reacționat imediat, transformând lansarea într-un adevărat eveniment internațional și consolidând încă o dată statutul grupului în topuri

M ediția cu Zara Larsson și una dintre cele mai apreciate lansări ale sale din ultimii ani, Midnight Sun surprinde perfect atmosfera nopților de vară și marchează o nouă etapă artistică pentru cântăreața suedeză. Cu un sound pop modern și o producție elegantă, piesa a fost remarcată de criticii muzicali și a intrat rapid în playlisturile importante din Europa, confirmând încă o dată capacitatea Zara Larsson de a produce hituri cu impact internațional.

acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La pupitrul regizoral își face tradițional datoria Octavian Rusu.

Olodara, deși nu a înregistrat nicio piesă cu propriul său nume până în 1998, Olodara s-a bucurat de o bună reputație în calitate de instrumentist, considerat fiind, și pe bună dreptate, unul dintre corniștii aflați în avangarda jazzului de la mijlocul anilor 70.

Olodara, pe adevăratul său nume, Charles Jones, s-a născut în 1941 în localitatea Natchez, statul Massachusetts. În 1963 se mută la New York, dar nu evoluează în fața publicului până la începutul anilor 70, atunci când devine o parte a culturii de jazz newyorkeze. Până la acel moment, și-a schimbat numele în Olodara.

From Natchez to New York, lansat în 1998, este primul disc înregistrat cu acest pseudonim. Dacă până la acest moment Oludara era cunoscut drept un cornetist de excepție, la înregistrările susnumite mostre discografice participă și în postură de vocalist și chitarist. Lansăm în circuitul sonor compoziția Harlem Country Girl.

Oludara, Harlem Country Girl, un extras de pe From Natchez to New York, datat cu anul 1991. Deși e născut în Statele Unite ale Americii, Oludara are rădăcini africane, iar în traducere din Yoruba, adică limba vorbită în Nigeria, Oludara înseamnă Dumnezeu este bun. When I See You, în minutele imediat următoare. Un cover al lui Fats Domino pentru albumul tribut lansat în 2007. Oludara cântă alături de Natchez Band și saxofonistul Donald Harrison.

Christian Scott este reprezentantul noii generații de trompetiști, iar maniera interpretativă e caracterizată prin respirație înădușită și vibrante, din care rezultă un sunet ce imită șoptitul. Și asta în pofida deselor sugestii din partea dascălilor săi de a se debarasa de așa numitul defect sonor. Trompeta Katrina, adaptată tehnicii interpretative a lui Christian Scott, a fost elaborată și confecționată împreună cu fratele său, modificările permițându-i interpretului să-și vadă publicul. Cel mai reușit disc al lui Scott, intitulat Christian Tand Edua, este de fapt un dublu LP, cu care interpretul a cucerit mai multe premii de prestigiu, fiind nominalizat chiar pentru Grammy. Spre bună audiție, vă propunem extrasul New New

Me Down Beat îi conferă lui Terence Blanchard titlul de cel mai bun artist al anului, iar Wandering Moon e declarat cel mai valoros album al anului. Pe parcursul întregii cariere interpretative, trompetistul american Terence Blanchard a fost nominalizat la diferite premii, atât ca instrumentist solo, cât și în calitate de band leader. A compus muzica la coloana sonoră a peste 30 de filme, printre care pentru Vestitele Gia și Original Sin, cu Angelina Jolie în rolurile principale, sau mai noua dramă Black or White, din 2014 cu Kevin Costner. În 2008, Terence Blanchard se învrednicește de un Grammy pentru compoziția Dancing for Chicken, la categoria cea mai bună improvizație jazz solo, la înregistrarea căreia și-au dat concursul inclusiv saxofonistul Branford Marsalis și toboșarul Jeff Watts.

acord final pentru proaspătul episod al epopeei jazzistice radio. Sunt Ion Chiorpec și împreună cu colegul Octavian Rusu vă mulțumim pentru faptul important de a ne fi ascultat. La mulți ani și la mult jazz!

Dragi prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi suntem în studio cu pianistul, aranjorul, compozitorul și liderul de band Dorel Burlacu.

0: Dorel, bine te-am găsit și mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație.
1: Eu la fel. Eu, în primul rând, tare-s bucuros că te-am revăzut, că nu te-am văzut mult timp. Normal că nu te-am auzit, dar așa pe just ne întâlnim cam răruț și mă bucur că avem posibilitatea asta să mai discutăm. Și chiar să te văd.
0: Dorel, într-o piață muzicală în care piesele cu versuri domină clar preferințele publicului, tu totuși ai reușit să te afirmi ca instrumentist. Crezi că muzica instrumentală are suficient spațiu și apreciere în Republica Moldova?
1: De exemplu, am chiar aici, la noi, Moldova, am prieteni, colegi care consideră că muzica instrumentală, păi, și doar, deși faci muzica instrumentală, tu vrei să faci un concert de muzică instrumentală, păi asta e lazy. Păi, fără voce, la noi, Moldova, nu faci nimic. Eu nu consider așa. Și practica arată total diferit. Tu când ieși cu muzică instrumentală și lumea vine în sală și rămâne mulțumită dacă tu trezești emoțiile astea.
0: Cum crezi, ce calități de bază ar trebui să aibă un compozitor?
1: Eu cred, adică eu sunt convins că orice compozitor, dacă vorbim de compozitori serioși, care fac muzică serioasă, serioasă asta nu înseamnă că muzică numai decât trebuie să fie profundă și depresivă și ceva. Muzică care, adică, care e sensul muzicii? Să trezească emoții, da? Nu contează ce emoții. Să ajungă la emoțiile astea, să te impui, să te gândești cumva. Tu, dacă faci muzică profundă, tu nu poți fi numai pianist sau numai instrumentalist. Compozitor nu numai decât să fii pianist, poate să fii și gitarist, și contrabasist, și violist, nu contează, da? Tu nu poți fi numai instrumentalist. Fiind compozitor, mintea ta e total diferită de un instrumentalist simplu, da? Tu trebuie să ai o viziune de compozitor, asta e un pic altceva. Într-a doilea rând, tu trebuie să fii regizor și dramaturg. Altfel tu nu simți dinamica așa cum ar fi de dorit. Și tu dacă n-ai capacitățile astea, nici cum nu ajungi să faci un produs care trezește emoții, da? Mai departe, în afară de dramaturg, tu trebuie să ai capacitatea asta de a improviza, numai decât. Și nu vorbim de jazz, pentru că jazzul și improvizația asta tot nu sunt lucruri care, bine, tradițional noi cumva le legăm, că jazzul și improvizația, părerea mea că improvizația asta nu jazz, cât improvizația există în muzică lăutărească, nici în jazz nu există atâtea improvizații între noi, în muzică populară și în diferite muzici populare, de diferite popoare și culturi.
0: Deci, dacă improvizația există și în alte genuri muzicale, știm că există și în muzica populară și chiar și în muzica barocă, toți marii compozitori erau improvizatori geniali. Atunci, ce anume face jazzul unic față de celelalte stiluri?
1: Deci, părerea mea că jazzul diferă de tot are numai o singură diferență. Asta e swing. Numai el. Numai cu asta diferă jazzul. În rest, armonia, ascultă impresioniști de pisirări, jazzul nici pe mătru n-are treabă. Forme, ascultă muzică modernă, jazzul se pierde. Bine, și jazzul modernizează, modern jazz, sunt și jazzmenii apelează la mai multe instrumente, forme și așa mai departe se dezvoltă. Dar dacă vorbim de mainstream, rămâne așa, pentru mine, numai swing-ul. În rest, vibe-ul se schimbă. Și iarăși revenim la întrebare. Tu nu poți să n-ai capacitatea asta să improvizezi. Pentru că tu, dacă nu improvizezi, tu nu poți să controlezi dinamica, formei. Pentru că improvizația asta, capacitatea de a vedea forma, piesa, de întregul, chiar de la început. Și pe parcurs tu poți să o schimbi. Tu trebuie să ai capacitatea de a cânta în ansamblu, tu trebuie să ai capacitatea asta când cânti tu singur să fii pe primul plan și să fii câteodată pe planul 2, câteodată pe planul 3, tu trebuie să simți diferența asta, că altfel tu n-ai să poți să faci dinamică în muzică. De asta eu consider că compozitorii moderni, ei toți au capacitatea asta. Alt chestie, că pe viu să cânti, aici trebuie foarte multă experiență. Adică mecanismul adânși lucrează, dar nu toți au posibilitatea să cânte asta pe viu. Dar aici, în creier, în minte, în suflet, ea. Că altfel e foarte greu de făcut forma să fie diferită și gustul ăsta să fie aranjat așa perfect, pentru că ca să trezești emoții trebuie să ai viziune foarte bună, ca să elementar, ca să aranjezi piesele în concert. Tu trebuie deja să fii dramaturg. Tu deja trebuie să ai capacități de regizor. Că altfel, tu dacă ai să începi să cânti una după alta, păi nu ești sigur că o să împuști cumva, că o să fie dinamica gustoasă, că o să meargă totul perfect. Trebuie să, nu știu cum, ca și în teatru, ca și peste tot trebuie să fie dinamic, urechea trebuie să fie pregătită. Deci și oamenii care se ocupă de asta, și interpreți, și compozitori, și aranjori, ei toți trebuie să aibă capacitatea asta de regizor, de dramaturg, de improvizație, că altfel îți primești alt nivel de artă. Ca și exemplu pot, nu vreau să dau acum nume, dar sunt pianiști chiar de la noi cu care și colaborez și suntem prieteni, colegi, care toți sunt unii care dau întrebarea asta. Păi cum, ți-a fost greu? Adică ei au problema asta. Ei conștientează că eu aș vrea să improvizez. Eu nu văd mare problemă între asta. Eu cred că momentul ăsta se poate delicuit, nu tare greu. Aici trebuie de găsit o modalitate. Sunt terapii speciale, cum să spunem așa, ca de pornit mecanismul ăsta de improvizație, că asta e un mecanism, nu știu, de mult folosesc termenul ăsta, asta e un mecanism la tine care tu trebuie să-l pornești. El când nu-i pornit, atunci tu ai frică, tu eu câteodată, ia că cum te așezi la volan, da? Și tu începi să mergi cu mașina. Și tu nu poți să mergi și te uiți numai în față. Tu ai o mulțime de obligațiuni, da? Tu trebuie să ții cont de mâna stângă, tu trebuie să ții cont de ceea ce se întâmplă în jur, tu trebuie să ții cont de multe chestii, să asculți permanent, să nu fie un zgomot care deranjează când în caz ceva să te oprești, să fii atent, fix așa și în improvizație. Tu când începi să improvizezi, tu trebuie să te deprinzi, să ții cont de tot, de armonie, de formă, de frază, de sunet, de culoare, de dispoziție, de ceea ce poți tu să arăți și ceea ce nu poți tu să arăți. Adică tu nu poți în improvizație deodată să cânti ceea ce tu în principiu nu poți, pentru că tu nu ești sigur s-a primit sau nu s-a primit. Da? Și de toate mărunțușurile astea tu trebuie să ții cont. Și că aici funcționează foarte mult mecanismul ăsta. Dacă el e pornit, atunci tu cu înșetișorul, pas cu pas, începi să te dezvolți în domeniu.

0: Deci improvizația, iarăși asta, nu numai jazz, muzica populară, poftim, cât vrei, improvizez într-un stil, acolo sunt o grămadă de stiluri, mulțime de forme, limbaje, zone, păi acolo e un Klondike, e un paradis de sunete și de culori care poți să folosești. Sunt unii profesioniști care folosesc chestia asta foarte bine și eu am avut noroc să cânt cu Mieli Bibescu, care face chestia asta la nebunii, cu Ioan Streba, care face chestia asta la nebunii, cu niște acordeoniști care, păi, pur și simplu ascult și te gândești, noi jazzmeni, nu toți avem posibilitatea asta de improvizație și nivelul ăsta de bagaj care îl au ei. Adică asta e foarte cool.
1: Ne-ai putea povesti, te rog, despre prietenia ta cu un alt mare improvizator de la noi, Mișa Alperin?
0: Regretatul Mihail Alperin, Mișa Alperin, care

0: a format Moscow Art Trio cu Șocloper, un vulturist fantastic.
1: Arcade Șocloper.
0: Arcade, da, care cu Starostin, deci trio este legendar, ei făceau o muzică fantastică. Eu nu pot numi muzica asta jazz. Muzică modernă, muzică interesantă, pe alături și muzică clasică, muzică avantgardă, muzică impresionistă. Păi, un produs fantastic. Fantastic. Și Mișa la un moment a plecat cu traiul în Norvegia, în Oslo, și acolo preda la Academie. El când a venit în Chișinău, a avut concert la noi în cadrul festivalului Trigon, și noi sigur că noi nopți, noi stăteam de vorbă și că e o persoană foarte interesantă și e un critic foarte bun și un om de valoare. Și eu m-am întrebat, zic, Mișa, dar, păi bine, tu predai la OSU, la Academie. Eu zic, păi de ce predai tu? Până la urmă. El zice, nu-i bună întrebare. Eu predau un obiect care nu preexistă în lume. Și eu singur, nu știu cum așa l-am inventat acolo, l-am propus. Deci în ce constă obiectul? El învață lumea să fugă de clișe. Că noi cunoaștem clișea asta când tu repeți pe cineva sau te repeți pe tine. Asta e o problemă foarte mare pentru că tu nu poți să ieși din zona asta, tu nu știi, tu să nu-ți ajungi bagaj sau ceva în interior, ceva, un mecanism să nu-ți ajungi ca să fugi tu de ce deja poți face foarte bine. Eu zic, foarte interesant. Eu zic, și care sunt studenții? Și doar, tu n-a să mă crezi. Și de muzica clasică, și jazzman, și vocaliști de opera, și de muzica populară, și nu vrei, country, orice stil de muzică. Deci și la mine sunt studenți pe care eu nici nu-i văd. Noi lucrăm online, de exemplu, sunt în America și noi pur și simplu discutăm. Mult discutăm, noi analizăm, discutăm. Iarăși, tu nu poți fi muzician bun, dramaturg bun, compozitor bun și psiholog rău. Adică tu oricum toate chestiile astea îmi bine în tine, tu, asta tot e legat ca într-o persoană, nu poți să lipsească ceva, da? Și eu învăț, pentru că muzica clasică are, de exemplu, o tradiție. Și noi încercăm să fugim de la chestia asta, că noi toți cei care iubim arta la nebunie, noi toți înțelegem că lumea, deci, n-are nevoie de a doilea Bach, de a doilea Mozart, de a doilea Miles Davis. Lumea are nevoie de o singură persoană, să fie cât mai diferit. Asta e un proces atât de normal, și atât de firesc și nu trebuie să te temi de chestia asta, trebuie pur și simplu să o performezi cumva și deja timpul te aranjează și poate să prefac toată chestia asta. Și asta...

Compatrioți, salutare! Lumea este plină de oameni disponibili, zicea Robert Forst. Unii dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Din oricare categorie ați face parte, vă acceptăm așa cum sunteți. Condiția e una, să ascultați cu luare aminte un proaspăt, adică nou-nouț episod al serialului radiofonic, proiect semnat de Ion Chiorpec, semnificativ intitulat 7 Studio.

dacă mostra pop cu care și-a luat revanșa Tatiana Romaniuc Ești doar al meu a urcat o treaptă de pe 6 pe 5. Lângă Ecuator, pe 4 a ajuns proaspăta înregistrare de studio a lui Cătălin Josan, Acolo, la turul numărul 84 al topului național. 7.

Această scurtă, dar memorabilă scenă conține unul dintre cele mai frumoase mesaje ale filmului. Unii oameni trăiesc alergând după timp, dar nu reușesc să-l ajungă nici când fug mai grăbiți. Pentru alții, timpul mai degrabă întârzie să treacă și privesc lacomi spre viitor, uitând să trăiască în clipa prezentă, care este singurul timp care există în mod real. Timp are toată lumea în mod egal. Nimeni nu are nici mai mult, nici mai puțin de 24 de ore pe zi. Diferența constă în ceea ce face fiecare cu acest timp. Trebuie să știm să profităm de fiecare clipă, pentru că, așa cum a spus John Lennon, viața este ceea ce trece, în timp ce facem planuri pentru viitor. Radio Moldova.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Vă salut și vă invit să urmăriți istoria instrumentelor muzicale. Cu mine, Marcel German. Vă oferim o ediție despre acordeon, un instrument polivalent, aplicat atât în muzica folk, cât și în tango, în muzica clasică și jazz. În program, în prima jumătate a emisiunii, Ibro Lolov, în jumătatea a doua, Cichilino, seu acordeon, e sua orchestra.

Acordeonul a apărut în Europa la începutul secolului al XIX-lea, patentul fiind înregistrat la Viena în anul 1829 de către Christian Friedrich Buschmann. Instrumentul a combinat principiul străvechi al lancei libere din Asia cu mecanismul vestic de foale expandabile. A devenit rapid extrem de popular în rândul claselor muncitoare datorită portabilității sale și a volumului sonor impresionant.

construcția unui acordeon este un coșmar de inginerie mecanică, adăpostind mii de piese miniaturale în interiorul cutiei sale de lemn. Instrumentul funcționează prin comprimarea și expandarea foilor, proces care împinge aerul prin fante metalice prevăzute cu limbi vibrante. Pe o parte avem claviatura sau butoanele pentru melodie, iar pe cealaltă un sistem complex de bași pentru acompaniament automat.

regiunea Marche din Italia, mai exact orășelul Castelfidardo. Este considerată capitala mondială neoficială a acordeonului de înaltă clasă. Producători legendari precum Piccini, Scandali sau Hohner din Germania domină piața instrumentelor profesionale. Aceste branduri garantează o etanșeitate perfectă a foilor și o acuratețe tonală care rezistă decenii întregi de utilizare intensă.

Acordeonul a depășit granițele muzicii folclorice datorită unor titani care l-au transformat într-un instrument de concert academic. Astor Piazzolla a reinventat tangoul argentinian la bandoneon, o rudă apropiată a acordeonului, uluind întreaga planetă. În muzica clasică și jazz, Richard Galeano și Xenija Sidorova au demonstrat că acest instrument poate concura de la egal la egal cu pianul.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Libertango și Adios Nonino ale lui Astor Piazzolla sunt probabil cele mai faimoase și emoționante compoziții asociate vreodată cu acest tip de instrument. În zona clasică, Chacone de Sofia Gubaidulina exploatează la maximum resursele dramatice și texturile sonore neconvenționale ale acordeonului de concert. De asemenea, valsurile franceze celebre, precum Sous le ciel de Paris, rămân imnuri nemuritoare ale acestui instrument.

De la balurile populare de la țară și muzica de stradă, acordeonul a parcurs un drum lung până în sălile de filarmonică și conservatoare. În epoca digitală au apărut acordeoanele electronice V-acordeon, capabile să simuleze sute de sunete diferite prin senzori de presiune. Cu toate acestea, farmecul fizic al aerului care trece prin foalele unui acordeon acustic rămâne de neînlocuit.

fost emisiunea Darul lui Orfeu la Radio Moldova Muzical. Ați ascultat un episod dedicat acordeonului. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând. În program, în prima jumătate a emisiunii, Ibro Lolov, în jumătatea a doua, Cichilino, seu acordeon, e sua orchestra.

0: muzical. 97.7 FM.
1: Ce se minunată, mai spune-mi iubito odată, mai spune-mi că ești frumoasă,

Thank you.

0: Generator X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

Damian Spinei sunt și vă invit să descoperim împreună un alt termen din universul muzical, falsetul. Este o tehnică vocală prin care interpretul cântă într-un registru mai înalt decât cel utilizat în mod obișnuit. Acest efect este obținut printr-o utilizare diferită a corzilor vocale, rezultând un sunet mai ușor, mai aerat și mai delicat.

Totodată falsetul este întâlnit în numeroase genuri muzicale, de la pop și rock până la bel canto și R&B, fiind folosit pentru a accentua expresivitatea și emoția unei interpretări. De-a lungul timpului, această tehnică a fost valorificată de numeroși artiști care au reușit să transforme falsetul într-o adevărată semnătură vocală.

Realizat cu măestrie, el oferă contrast, sensibilitate și culoare unei creații muzicale. Vă propun să ascultăm în continuare o piesă în care falsetul contribuie la farmecul interpretării și la transmiterea emoției către public. Fiți atenți la pasajele în care vocea trece din registrul obișnuit într-unul mai înalt și mai delicat, demonstrând versalitatea și expresivitatea acestei tehnici vocale.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servicii gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Kiss. Muzică electronică experimentală.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc o rubrică de muzică electronică la Radio Moldova Muzical. În ediția de azi, Photophob, un proiect de muzică IDM, selecțiuni din albumul And All the Dreams You Don't Remember.

Photophobe este un proiect în genul inteligent dance music. În spatele său se află artistul Herwig Holzmann, originar din Graz, Austria. La începutul anilor 2000, a lansat câteva albume pe diverse platforme de internet.

Debutul discografic oficial al artistului fotofob s-a produs în anul 2004, când a lansat albumul Your Majesty Machine, editat de studioul Hive Records. În 2006 a urmat un alt album pe CD, intitulat Still Warm,

a fost rubrica Digitalis, cu artistul fotofob și piese de pe albumul And All the Dreams You Don't Remember, apărut în anul 2016. Sunt Marcel German și vă stau mereu la dispoziție.

interpretate la caval, un deosebit instrument folcloric românesc vechi. Pentru început, vă propun spre audiție Hora din Caval în interpretarea lui Cezar Cazanoi.

Cavalul românesc este un instrument muzical tradițional de suflat din familia fluierelor, caracterizat printr-un timbru grav, catifelat și nostalgic. Este întâlnit mai ales în regiunile din sudul României, cum ar fi Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Confecționat din lemn de cireș, prun, paltin, alun, soc sau alte esențe, este asemănător cu fluierul, însă de dimensiuni mai mari. Originea exactă a cavalului este incertă. Unele ipoteze sugerează că instrumente similare existau încă din perioada dacică, sub domnia lui Burebista. De asemenea, se presupune că tradiția fluierelor mari din lemn ar putea avea influențe orientale, având în vedere și existența culturii cucuteni. Cavalul a fost utilizat în special de către ciobani pentru a alunga singurătatea și dorul, dar și în contexte comunitare restrânse, precum petreceri familiale, clăci și șezători. Vă propun să ascultați în continuare o doină interpretată la caval de Dumitru Zanfir.

muzicologul Traian Ciuculescu a introdus termenul cavală românesc pentru a desemna fluierul mare cu 5 orificii, specific spațiului extracarpatic românesc. Odată cu apariția sistemelor de amplificare, utilizarea sa s-a extins și pe scenă. În folclorul românesc, cavalul este considerat un instrument sacru creat de Dumnezeu. O legendă culeasă de Iosif Herțea în 1944 povestește că Dumnezeu a creat o turmă de oi și un caval pentru a le conduce, în timp ce diavolul a creat caprele și cimpoiul pentru a le rătăci. Spre final de ediție, vă propun să ascultați două sârbe la caval în interpretarea formației Trei Parale. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

0: minciunea marilor muzicieni.
1: Sunt Marcel German și am plăcerea să vă aduc rubrica De Profundis. Nelson Mandela și-a trasat calea cu mult timp în urmă. Alături de Gandhi, Maica Teresa și Martin Luther King, el a schimbat lumea și a făcut-o să fie mai bună. Cuvintele aparțin lui Philip Bailey, membru al formației Earth, Wind & Fire.

La început, cântam pentru propria noastră plăcere. Puneam fumigene pe scenă. Ne îmbrăcam pe cât de caragios puteam. Și aceasta pentru a crea o ambianță. Însă, treptat, ambițiile noastre au crescut și mai mult.

pas decisiv în evoluția formației Earth, Wind & Fire a fost opțiunea de a colabora cu artiști soul din tânăra generație.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Profeții de la Quinta, condus de Elam Rotem, în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie, în Herne, în noiembrie 2025. În program, creații de Salamone Rossi, Claudio Monteverdi, Elam Rotem.

Vă salut! Ce bine că ați ajuns la timp! Din această secundă intrăm într-un univers muzical în care rock-ul alternativ, energia electronică și emoția profundă se împletesc într-un sound care a definit o generație întreagă. Damian Spinei sunt și astăzi vă invit să redescoperim povestea uneia dintre cele mai influente trupe ale anilor 2000 și 2010, Linkin Park. Formată în California, trupa a devenit rapid un fenomen global datorită fuziunii unice dintre rock, rap și elemente electronice. Albume precum High

0: În acest parcurs, unul dintre momentele importante din etapa lor de maturitate a fost apariția la festivalul Rock in Rio Lisboa 2012, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa. În acea perioadă, Linkin Park se afla într-o zonă de tranziție artistică între soundul clasic de început și noua direcție mai electronică și atmosferică. Publicul venea la concert nu doar pentru hiturile consacrate, ci și pentru a descoperi cum sună o trupă aflată în continuă reinventare. Rock in Lisboa 2012 rămâne un moment definitoriu pentru Linkin Park, nu doar ca spectacol live, ci și ca imagine a unei trupe aflate între două lumi muzicale, trecutul care i-a consacrat și viitorul pe care îl explorau cu curaj. A fost o demonstrație clară că Linkin Park nu era doar o trupă a hiturilor, ci și o forță artistică capabilă să evolueze și să rămână relevantă pe scenele marilor festivaluri internaționale.
1: Ave Pop Rock, Pop Rock. Selecțiuni din concertele artiștilor de peste hotare.